0: پیش ہیں ترانے پیار کے، یعنی محبت کی چاشنی میں بھیگے نزاکت بھرے نغمے، اور یہ نغمے آپ سنیں گے اپنے دوست چمن سالوار کے ساتھ۔
1: یہ چمن ہمارا اپنا ہے۔
0: آپ سب کو میرا نمسکار۔
1: یہ